Ohoj, predrzni škarci, le počakajte, ptičje strašilo postavim k vam, bojte se ga.

Ohoj, predrzni škorci, le počakajte, ptičje strašilo postavim k vam, bojte se ga.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dnevi.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.